0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: जेकॾहिं तव्हांखे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे. इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे. शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली. राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-800-79 and 0312-24-01-287. शिफ़ाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद ज़िंदगी.
4: خوشخبری، اواں جے پنجے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنیاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن جے ساموں، سلیم کالونی، ٹنڈو غلام علی روڈ، ماتلی. ڈاکٹر عزا مصطفی، سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹرانی. اولاد جو نہ تھین، عورتن جی مخصوص بیمارن جو علاج، ایں بار جو نہ تھین بانج پن.
5: ڈاکٹر عزا مصطفی، ایم بی بی ایس، ریڈیولوجی، الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹرانی، ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی. یاد رکھندا، نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے 24 کلاک کھلیل رہندو. نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی، لیبارٹری ایں فارمیسی جی سہولت موجود آہے. نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈیلیوری سستے اگ تے کئی ونجے تھی. ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولنگی، موبائل نمبر 2301-31-43-842.
6: خوشخبری، خوشخبری، اکھین جی مفت کیمپ فاران شوگر ملز شیخ برکیو میں اکھین جے سبنی مریضن لائے 3 ڈیں واری مفت اکھین جی سرجیکل کیمپ پروگرام. داخلہ آپریشن 13 and 14 اکتوبر بروز انگارے ارباجے ڈی فاران شوگر ملز میں لگائی پئی ونجے، جے میں اکھین جی بیمارین جا ماہر ڈاکٹر ایں انہن جی ٹیم اکھین جا مفت فیکو آپریشن کندا ایں لینسز لگائیندا. اواں بھی ان مفت اکھین جی کیمپ ماں بھرپور فائدہ حاصل کرے سگو تھا. ہند فاران شوگر ملز ڈسپینسری، مل کالونی. نوٹ، سبنی مریضن کے لینسز، کھادو، چشمہ، دواؤں مفت میں ڈنوں ویندیوں. مریض پان سا گڈ موسم مطابق بستروں اور تھاؤں کھڑی اچن. طرفا محمد عمر امین باوانی، چیئرمین باوانی گروپ.
7: ہلو،
5: ماتلی آس پاس کی عوام لائے خوشخبری. ماتلی شہر جی پہری ہول سیل محمدی فارمیسی ماتلی، جتے ہر دوا اواں کے ہول سیل ریٹ میں ملندی. میڈیکل اسٹور وارن لائے 12% ایں گھرو صارفین لائے ہر دوا 10% رعایت تے ملندی. جکا میڈیسن اساں وٹ بر وقت موجود نہ ہوندی، اوہ بے ڈی گھرائے پوری کرے ڈیندا سیں. گھرو صارف ہوجے یا میڈیکل اسٹور وارا، انہن کے رائٹر جے ذریعے اسٹور یا میڈیسن پہنچائی ویندی. رائڈر کے 50 روپیہ خریدار ادا کندو. ٹائمنگ صبح 9 to 6:30 شام تائیں. نوٹ، اساں وٹ لوز گوریوں یا کیپسول نہ ملندا. ایڈریس، محمدی فارمیسی، نزد علی شیر کانٹا، مین حیدرآباد روڈ، ماتلی. رابطے لائے اشوک کمار، موبائل نمبر 03130863163.
7: ہلو،
8: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.
7: ہلو،

آر جے غلام قادر گرانو صاحب محبت تاجو خادم سہتو فرمان علی سہتو رفیق سہتو عبدل حسین گرانو صاحب استاد ویرم شر صاحب آصف کمبار تا لکھو ڈاڈا خالد کمبرانی فدا چاچر صاحب بدھن پیا وڈی مہربانی میٹھا مانو